yo na mire bok mak ngarain ino ton yang rakawang ngain ka galewen komor sire pingor ka nga main makadwal ga yo radio kora.